0: Велика розпродає Lucky Kid Oyetuka за ваші утроки від наймлайших до великих пунців фантов. Здай усе до мінус 50%. Похитите на luckykido.pikasi і не зберіте найлюбше косе, завертець, шоло, ігро і усагдан. Lucky Kido. Отрошка правила наша облачила.
1: У Леснині вас чакає з'ємна приложеність само до кінця місяця. І скористіте попусти до 60%. Вінєто за само 1 євро на купу на 2000 євро, терможност на купа на 6,3 років без обрести інскритих строшков. Похитите у Леснино, але обіщите леснина.пікасі.
2: Ко се оставите, најбо з разлогом. На шелу вас чакаю врхунска горива и одлична шел кафе кава. И скрбно избраних зрн и звидно свежим млеком. Шел по всей Словении.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: CG Evolution Auto.
10: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
9: CG Evolution Auto.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in Euro.